0: Doamne, stă pace, lasă marul ei, fă-ți marul, surubi!
1: 87,9.
2: Aqui é só sucesso.